0: 让音乐和你一起回味属于你的故事。
1: Морин хуурын уянгат дундаан согт уржээ. Хайрт хонгороон би бодон бодон сэтгэлдээн санлаа. Энгүүч би сарны үдэшгсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.